i muzička želja za Muhameda Bogošća, Enes Begović. Za Muhameda Bogošća, Sarajevo.

I uskoro naša radijska ekipa na gostovanje po Sarajevu i snimanje muzičke emisije u Šeher Sarajevu.

Terra Trans Tuzla. Svake subote od 19 sati na relaciji Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Terra Trans Tuzla.